0: chaypuni chakanwan.
1: Mana, llawanit espinsinataj umananaqtenqa reclamsia nisqa kanwan. Mana allinchu chayqa, warmiykita hampina wasiman pusanayki tiyan.
0: Re, ima?
1: Reclamsia nisqaqa, onqukuq kaqtin mana allinpi rikukunchu. Llawanipi anchata wichari, wiksa nana, mirachiku, ñawi aypuyan, hinataj karqatin chayqa mana allinchu.
0: Reclamsia nisqa, onchayqa, usqayta obstetrika nisqanan apana. Sichus huk unkuq warmipata uyanta chakinta junkisqa hinataq uman nanan ichasqa anchakunata rikun chayqa usqayta hampina wasiman rinan tiyan. Unay phanis uyayqa unkuq warmi kawsayninpaq mana allinchu kanman usqayta hampina wasiman rinan tiyan. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu.
1: Kay willayqa unpa nisqapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.